osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka budi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent 62 pranja, 16,95.

smještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: VIP SMS.
1: I uz Željka Jurića i Posavina zove od firme Hus specijalno.

Stojanom bjele lice. Puno pozdrava od dvije vještice. Sviramo dalje, Berlin na vezi, samo za jednog kralja keramičara u Berlinu. Puno pozdrava od Senada.

to se veselo društvo. Odmirite jadele. A sad do Zemunice. Veliki pozdrav za društvo na Zemunici, poseban pozdrav za Nadira Kilu.

Ković nam pjeva Držite me za ruke. Puno pozdrava za najjači radio. Specijalno također pozdrav za našeg Šabeta, Kenu, Mehdiju, za Ađu od Ede.